0: ili vanilin kraš 220 grama 2 km, farba za kosu palete 5,75.
1: Amco Commerce, najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
2: Amko Commerce, najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Eto, postoje neke pamukusne. Evo nekoliko kratkih informacija. Nered u Parizu nakon finala Lige prvaka. Više od 400 uhapšenih. Izbili žestok i sukobi sa policijom. Štimac, da li Štimac napušta Zrinski? Siguran sam da je Zrinski kontaktirao Rožmana. Meni 1. juna ističe ugovor. Eto, još danas je trener Zrinskog. Siju zetru večeras Bosna dočekuje Igokeju. Hoće li studenti vratiti titulu u Sarajevo nakon 18 godina? U 19:30 večeras. Evo jedna ružna informacija. Srednjoškolci u Beogradu kroz Knez Mihajlovu ulicu skandirali ratnom zločincu Ratku Mladiću. Raste tržište nekretninama u manjem entitetu. U Trebinju Trebinje prestiži Banja Luku po cijenama stanova. Kvadrat košta čak i do 7000 maraka. Pa ljudi moji, ko da ljudi režu pare. Ali mi zato idemo sa dobrom muzikom. 8 minuta je do 11 sati.
1: U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

6 minuta je do 12 sati, evo mijenjamo ritam ovog trenutka, evo za neki 10-15 minuta imat ćemo i gosta i vi možete da se uključite putem naših porukica 062 045 118.

0: Evala Emire, sad si me naljutio. Ovo je bilo fenomenalno. Odlično si ovo otpjevo i dobro sam ja iskoristio onu riječ. Što ga nisi koristio više.
1: Da, ovaj aranžman je radio, ovo je novi aranžman, malo dobro, smo radili pjesmu. Pravio Samir Zavilan i ovim putem zahvaljujemo se cijelom orkestru i Samiru Zavilanu.
0: Eto, Samir Zavilan, znamo, kontaktira. Da, ali odlična je. I odlično si je radio.
1: Ja sam radio tekst i muziku, a Zavilan je radio aranžmane i kod njeg u studiju on je svirao, eto.
0: Ajde malo da objasnimo naziv, izvini, ovaj, da objasnimo ljudima. Tekst znamo šta je, muziku znamo. Šta znači aranžman? Ja znam.
1: Aranžman znači, evo ovako, prosto, prosto da vam kažem. To vam je isto sada da vi napravite kuću, a niste napravili fasadu. Još valja i fasada i krov.
0: Znači,
1: i onda aranžeri to raspišu note i ovaj odsviraju onako po notama baš kako treba, baš da bude, vidite da je sve uštimano toliko
0: da.
1: Dobro, fenomenalno, znate,
0: to je aranžman. Njegova je zadnja, ljudi, jel?
1: Nije, zadnja je kompozitorova. Aha. Jer kompozitor je stvaralac, mi smo kompozitori stvaraoci. I aranžer se ubraja u stvaravce, ali kompozitori su stvaravci dibidus, ono, od glave do pete, jer da nema teksta i melodije, ne bi bilo ni tog aranžmana, ne bi bilo ničega. A onda mora kompozitor biti i šarmer, i biti uporan, i stajati za svoga djela, i mora uvijek imati sredstva da nađe dobar studio i dobar orkestar i da da dobru reklamu za svog pjevača i onda ide sve dobro.
0: A, znači, može li aranžer recimo da kaže, ja bi ovdje nešto promijenio?
1: Može. Kako ne, zajednički radimo. To je zajednički rad.
0: Da,
1: timski
0: da.
1: Rad.
0: A ovo sam volio da pitam, i mene je to nekad bunilo.
1: Jest.
0: Ova, znam, ako mu je uradio kompozitor sve, ovaj tekst napis, šta onda aranžer... Jedino kad napraviš krevet, pa još ga treba...
1: Obično posloži i onda odsvira sa svojim orkestrom.
0: Aha.
1: Jer ne možeš bez muzičara. Muzičari dolaze kao šlag na tortu na kraju.
0: Znači, aranžman ko uradi, on je inače muzičar, jel? Obično je muzičar ili vođa orkestra nekog.
1: Jeste.
0: Hvala ti nazve na ovoj informaciji. Mirče, do sad si snimio pjesme, je li je sve babo radio? Čuje, ja sam rekao, babo, ne znam.
2: On je prije pjesme, snimao sam 20 godina, imam ja 18 pjesama svojih.
1: Od da. Prije, i sad sam uradio ovih 8.
0: Aha, i on je prije radio.
1: Jeste.
0: Da.
2: Većinu imam, možda 3-4 ako od nekih.
0: Dođe nekad do situacije da kažeš, znaš šta, nazve, ovo mi se ne sviđa, promijeni ovu riječ ili tako nešto.
1: Ne,
0: on je legenda.
1: Mi to radimo.
2: Dobro, provjerimo.
0: Kaže, meni skoro šef, kaže, imaš li naziv ov telefon, možeš li ga zonuti da dođe kod kolegice, si bio ovdje.
1: Jeste.
0: Iz Cuga pristup. Interesantno da nikad u životu nije odbio ovu radioteleviziju Vogoča. Možda nije nikog, ali ja govorim u ime moje kući. Nikad, kaže, došao je... Tako me pitaju, evo ja ću ga nazvat, kaj je naziv
1: da,
0: to?
1: Da, osim toga, kažem, vi možete lijepo pjevati, lijepo svirati, biti dobar muzičar, ali ako ne sarađujete
0: Bravo.
1: Sa medijima, i ako niste čovjek od riječi,
0: Bravo.
1: I ako zaobilazite istinu, pomalo, ponekad obećate da ćete doći, ljudi pripremeni na televiziji, emisiju ili na radiju i ne dođete, smatrate da ne treba ići, a onda ljudi tamo izgube mnogo, izgube i obraz svoj, jer su publici već najavili vas, a vi ne dođete. To ne ide. To ko radi, loše mu se piše u muzici.
0: To si dobro rekao, svaka čast na tome. Ali ja sad pokušavam da jednu pjesmu Mirčeta upustim ovako malo na svoj način. Dobro. Slušamo pjesmu. Pjesma se zove Rajske ptice nek polete. Je li tako?

0: I poštovani slušatelji, evo čuli ste jednu lijepu pjesmu od našeg emira. Emire, ti što kako sam ja mahao rukama, odnosno vidio si, ovo je super bilo, svaka ti čast. Dobro si od...
1: Evo, s obzirom da je prvi put na radio Vogošći...
0: A, eto, što god vi kažete, ja ću raditi.
1: Okay.
0: Vi ste meni dragi gosti i šta drugo da kažem. Emire, ovaj, jesi se oženio?
2: Ja što sam davno, prije 14 godina.
0: E, misliš da ja nisam, misliš da ja nisam gledao što se nazi fali sunuđadima, a? Koliko imaš djeci?
2: Imam jednog sina.
0: Sinčinu. Skoro si ti neku sliku objavio njegovu, je li tako? Sa
2: ja
0: unukom.
2: Šta, on je djedom, no to furaju, hodaju.
0: A volio se, jel da? Oće li mu djedo kupi šta?
2: Ma, djedo svaki dan.
1: Da. Imam ja i unuku od 30 i nešto godina, završila muzičku akademiju.
0: Unuka od starijeg
1: sina, od Damira.
2: Od starijeg brata.
0: A, ne znam.
1: On je futbaler bio, mali nogomet igrao.
2: Ma, nije on u muzici, pa ono...
0: Nije u muzici.
1: Mali nogomet igrao, prije igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
0: Ta unuka što ima 30 godina, je li tako?
1: Ona je muzičku akademiju završila.
0: Šta radi?
1: Pa ona je nastavnica.
0: E, rekao da se ne bavi ovamo šta muzikom, pa da je malo i nju promoviš.
1: Nije, ona je pedagog. Pedagog. A,
0: dobro, odlično, pa super. Hoće li ona neki savjet? Smiješ li nju ovako?
1: Ma ne.
0: Nije ona za to.
2: Ona u drugom svijetu je ozbiljna muzika.
1: Svi mi imamo svako svoje svjetove.
0: A, ozbiljna muzika.
2: Mozart, Bach, ovo ono.
0: Neka je na našem radiju svaki dan od 11.15 do 12 sati svaki dan radnim ima ozbiljna muzika ide ovdje.
1: Tako,
0: klasika.
1: Tako treba.
0: Ozbiljna muzika.
2: Svako nešto.
0: Da. Strana, obično. Ne ozbiljna, pogriješio sam, strana muzika, ide Tom Jones i Delilah, a klasična muzika, zna se kad ide.
1: Kod nas je sve došlo od Sevdaha, mi, moja generacija, sve od Sevdalinke, došlo od Zajme Imamovića, Imze Polovine, Safta Isovića i ostalih pjevača.
0: Ja kad bi ti rekao nazive da Sevdalinku obožavam, istražujem i čak i pišem nešto o tome, ja Sevdalinku najviše volim. I dobru narodnu muziku. Narodna, svakaka narodna pjesma.
1: Ona je došla od Sevdalinke.
0: Naravno, to je...
1: I onda tu je, poslije je došao spoj popa i roka i Sevdalinke i ovi naši moderni pjesama i onda se napravila kao neki novi pravac muzički, tako da omladna uvijek ima da uživa kod nas na Balkanu.
0: Možemo nas fejajiti da razjasnimo jednu stvar. Često se priča, govori, Sevdalinka nastala iz naroda. Može li se napisati Sevdalinka? Naravno da može, jel tako?
1: Može, naravno, da. Naravno.
0: Pa nisu sve ovaj, nisu sve Sevdalinke...
1: Nisu sve Sevdalinke... nenarodne, odnosno neznanih junaka, neznanih pisaca.
0: Da.
1: 90% Sevdalinki se zna ko je pisao.
0: Da. Da, tako je. Šta ćemo sad? Šta ti misliš, Mirče? Naziv volio da tvoje pjesme slušamo. A ja sam volio da slušam jednu nazivu pjesmu. Može li to? Jesam zato ili ćemo Mirčeta?
2: Može.
0: Šta kažeš?
1: A bolje Mirčeta. Bolje.
0: Dobro. U redu. A sad ćemo pustiti ovu jednu Jarane, što ja ovdje imam, a to je Kafići ili Lela, neću.
2: Moja pjesma Kafić, to je moja lična karta.
0: Evo je.
2: To je pjesma koju sam snimio 2003. godine.
0: Ajde, i čujemo.
2: Moja pjesma, kad sam ušao u studiju prvi put, tu nju sam otpio.
0: Hoćemo li je čuti?
2: Hajde, ne bi bilo ovo.
1: Može, tako.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Idemo dalje, poštovani slušatelji, možete nas sad i pozvati 15 sati 9 minuta do 17 sati naredna 2 sata ispunjao vaše muzičke želje. Malo ćemo vremenu, danas je u našoj zemlji bilo sunčano uz malo da umjereno na oblaku. Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U 14 sati pazite dobro u Sarajevu, Tuzli i Trebinju 27 stepeni. 29 je bilo u Savskom mostu i Doboju, Banja Luka 30, Mostar 33 stepena. Sutra u našoj zemlji jutro pretežno sunčano, ostatku dana porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Temperature jutarnje će biti visoke, 16 do 23, pazite dobro, jutarnje temperature 16 do 23, a dnevne je od 21 do 27 na jugu i do 31 stepen. A u Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Posle podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 26 stepeni. Pozovite nas, pišite nam, do 15 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Sve želje, samo muzičke.

Idemo dalje sa dobrom muzikom. Danas je bilo zaista toplo, noća sveć malo kiši. Pozovite nas, evo je vrijeme za vas da nas pozovite, 434-888 su naši telefoni. Ako želite neku pjesmu, slobodno nas pozovite. A u nastavku slušamo jedan rahatluk sa orasima, Hari Džinović. 15 sati i 16 minuta. Slušamo rahatluk.

Ide jedna porukica, piše Sabira, selam ekipi, radi ja Vogoša i slušateljima, može li šerif sin, hvala, može Sabira, ide iza Rahatluka.

0: Idemo dalje, idemo dalje sa dobrom muzikom, pišite nam porukice, nešto mi ne radi ovaj internet, odnosno da li porukice imaju ili ja ne vidim. Dobro, nije to bitno, bitno je dobra muzika. Bosansko-hercegovački nogometni dragulj Kerim Alajbegović pridružio se obilježavanju dana Bijelih traka u znak sjećanja na žrtve zločina počinjeni nad nesrpskim stanovništvom u Prijedoru 1992. godine. Kerim je će sljedeće sezone igrati za Bayern iz Leverkusena, nalazi se na pripremama reprezentacije za svjetsko prvenstvo. Slobodno vrijeme je iskoristio za šetnju Sarajevom te se pridružio obilježavanju dana Bijelih traka i svaka čas. Pored njega obilježavanju se pridružio i Enes Begović. Dobro, da posjetimo, vlasti bosanskih Srba u Prijedoru su 31. maja 1992. godine putem lokalnog radija izdale naredbu za zahtijevajući od nesrpskog stanovništva da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima i da pri izlazu iz kuće nose bijele trake oko rukava. Idemo do vas, halo.
1: Ave Cezare, moriturite salutant, a bez veli još više živi.
0: Ma Jesse, doktore moj.
1: Tu sam.
0: Čuo si danas pozdrave, jel da tražite ljudi?
1: A evo, a Boga mi jedo sam preživio.
0: A ma živit ćeš ti na ovo.
1: Plaho hasta, odo po doktorima, ali evo mrven sam boje.
0: Samo se kod nas hoda po doktorima.
1: Pa nisu ni skupi, mogu ti riječi.
0: Razumijete šta sam rekao, hoda se po doktorima.
1: Imaš pravo, ali nije ni skupo. Gledaj, ako brici dam 20 maraka,
0: da,
1: a ovdje pregled specijaliste 80, da, nije puno. Ako uzmeš da je Brico školovan 12 godina, a hećim taj specijalista 22.
0: A ima ona druga stvar, brže se dođe kod privatnog doktora, je li tako?
1: Pa jeste, je. Znaš kako naš narod kaže, jedi sine, bolje da pojedeš ti, nek doktor. Ima i toga.
0: Ima i toga. E, kažete nam, doktore, nešto lijepo.
1: Pa evo, može li za onog moga Jarana nešto?
0: Može, koju ćemo?
1: ovako bi hotio rijet. Insan znači dobar čovjek.
0: Aha.
1: A nije insan ko ne preseli. Naš eskem je insančina, ne treba preseliti u 120. da to i dokaže.
0: Pa sam se slatko nasmio. A doktore, seljako sam se, što kažu, kad sam doselio u Sarajevo prije 26 godina,
1: da,
0: malo sam se preseljavao.
1: Da.
0: Da, evo me sada u Vogošću već 7 godina, mada sam bio dugo u
1: Veleš. Ti si izabrao najbolje mjesto za živit, vjeruj mi.
0: Pa lijepo mi je ovdje, tu su mi djeca, tu sam ja, eto, to je to.
1: Vjerujem da ti je lijepo, jer mi smo kad se Vogošća tek počela razvijat, znaš, to je ono iza rata kad je počeo pretis i to. Mi smo tu išli servis da se provedemo. Na izlete pje se išlo. Cesta je išla dole, nije bilo ko danas. Vamo se išlo dole niže pa se u Hotonju, znaš, spojilo
0: da,
1: sa ovom novom
0: gradom. Evo sad pravi ovaj tunel, ovo će biti, ja, ne znam, jeste čuli.
1: Sad da, ja mislim, skrat, dobro put.
0: A pa da vam kažemo, od, recimo od Ciglana do Vogošće, to će biti neki najviše desetak.
1: Gužve, kažu da su goleme gužve.
0: Yes.
1: I ona okuka pred Hotonjom, znaš.
0: Da, znam, znam. Ona,
1: puno je onda raje, pogotovo kad se princ vozio, znaš.
0: A znam.
1: Ota se, etite u jarku dole.
0: Znam ja šta je princ u...
1: Znam. Princ je bio zeznut.
0: Da.
1: Brz momački auto, onda kad daš gaz...
0: Imao je pozadi one turbine, jel ne?
1: Ali gledaj, kad daš gaz, diže se prednji dio. I on je bio prazan, pa smo mi stavljali vreću cementa.
0: Zato što je imao pogon na zadnjem.
1: Da, zadnjem. Motor ozada.
0: Da.
1: I znaš, još bila greška prva i rikvert vrlo slične.
0: Aha.
1: Ne bi pa naprijed, onda ljudi ubace u rikvert, misli da je u prvoj i eto ga ubelaje.
0: Eto ga ubelaje.
1: Ajde, ne uzimamo vrijeme. Ma nešto kad smo kod bolesti, imaš li onu, dugo je nisam čuje, bolujem ja, boluješ ti, bolujemo od ljubavi.
0: Bolujem ti od sevdaha, ne bolujem Halid, Neđa Salković, bolje draga, ništa tu. Riza Hamidović, bolje ti moja draga, pa nemam tu, tu nema.
1: Nemaš,
0: da. Kako, ko je to pjevao?
1: Vjeruj da ne znam.
0: Kako ste rekli tačan naziv?
1: Bolujem ja, boluješ ti, bolujemo od ljubavi.
0: Ma to je neka kulturno-umjetnička.
1: Stara je to pjesma.
0: Da, a može li, ova je dobra pjesma od Halda, ne bolujem.
1: Ajde, more, more.
0: More.
1: More.
0: More, moj doktore, hvala.
1: Hvala
0: ti, živio i zdravio. Živio, doktore. Dobar je moj doktor, dobar, svaka mu čast. Volio bi da ga lično poznam, ne da mi on. Dobro, idemo dalje, imamo još nekoga, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo.
2: Kako ste, dobri voditelju?
0: Dobro je, kako ste vi, gospodine, dobri?
2: Evo, dobro je. A mi čini da je ova pjesma Bolujem ja, boluješ ti, iz nekog filma domaćeg, samo ne mogu da se sjetim koje je Boga.
0: Ma ono, samobijstvo i zasjedi. Ne znam. Dobra,
2: znam
0: ovaj.
2: Iz nekog filma,
0: znam, pjesma, znam, znam, znam,
2: ja
0: ali mogu.
2: Neki hrvatski, hrvatski tamo glazbeni.
0: Da, to je neki, neka, kako bi rekao, lagana, ona, zabavna pjesma u stilu Dragana Stojnića i tako. Mislim da je to to.
2: Tako je to, tako, da. Tako je. Uglavnom je to to.
0: Dobro. E, kažete nam.
2: Pošto sam se uključio sada, samo sam čuo ovaj, da je gospodin tražio tu pjesmu, pa ne znam koja je tema, možemo malo...
0: Evo ja dobijam, šta sam ja rekao, Dragan Stojnić, Jasmina nam piše i to pjeva Zvonko Bogdan. Evo, Jasmina, hvala ti, poruku dobiju. A nemam tu Zvonko Bogdana, da vidim, da ukucam Zvonka po čelu, Zvonko, Zvonko Bogdan. Ja imam od njega, ono, ko te ima, taj te nema i to je sve, ali bit će još.
2: Pa bit će, hajde, Bože, da. Zdravlja, bit će sve.
0: Dobro, e, kažete, hvala ti, Jasmina. Govorim tema Jasmini.
2: Je, tema je, ovaj, tema je, odabir neke pjesme, evo, lijepo.
0: Ma, izaberite šta god hoćete, ako je ne budem ja imao, ja ću ih zapjevati. Nemoj bogati ti da rasjeraš sve slušatelje, jel ne?
2: Ma nećemo.
0: Nećemo. E, kažete šta ćemo za vas.
2: Ali ima jedna ona ideja, moglo bi se napraviti ovaj, da pjevamo mi ovako slušalci pa da vidimo ko šta kako.
0: E, morat ćemo i o to je malo razmisliti. Ne mogu ja to sad sam odlučiti. Razumijete, ima i ta. Dobra ideja.
2: Ajde, dobra ideja, Bogdan.
0: Dobro, razmislit ćemo o tome. Nemojte misliti da nije.
2: Nek ide pjesma. Pošto ja mislim da je većinski narod u Sarajevu i gdje je jedna ova sanđaška Vlado momče za Sjenicu pita Čazim Šalaković.
0: Vlado momče za Sjenicu pita, imam Kadir Nukić, Kadira Čano, Mirza Smailhođić, Muriz Koruđija.
2: Kadir Nukić.
0: Može. Može, ide pjesma.
2: Svako dobro, imate veliki selam iz naselja Bucmir i Bojrum na Sahvu dođite.
0: No, od kad mi dolazimo tamo, nikako da dođem, nekako zalutamo.
2: Ajde, imate imaju svi ovaj putokazi. Da
0: imaju oni putokazi, ali šta mi ne znamo pročitati dobro, znaš, ono, znaju te... ljudi. Znaju ljudi najveće okrenuti one putokaze, pa ti kontra kreniš.
2: javite se, ja vas čekam i moji se
0: hvala. Hvala puno. Svako eto, dobro. Bio je to poziv iz Butmira, idemo dalje. Imamo Halda Bešlića, ne bolujem. Kadir Nukić, Mlado Moće za Sjenicu, pita da ne skita. Pozovite naš 434-888-800 naš telefoni, 16 sati, 1 minuta. Ne imamo još nešto manje od sat vremena kontakt programa, pa iskoristite to. Kaže Halid Bešlić, ne bolujem. Za našeg uvaženog doktora. Pozdrav od prije za priju.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omen100.ba ili na telefon 033 742 002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 kg. Farba za kosu Palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

Umene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, odinada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu pred kućom driječat ko jarac al džaba, ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mahnuto.

Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a nešto mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

Ko nije živio i radio s ljudima od kojih zna i umije više i bolje, a koji mu ne dopuštaju ni da kaže, a kamoli da uradi šta zna i umije, ne zna šta je muka, teret i tjeskoba.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 km, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 km, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marko 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama Marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 Marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

mene je Fata, dok sam ono hodo po terenima, mala bukada načina da odvrati gulanfere od naše avlije i vrati sa kapi. Hajo je neko bude sumnjiv, nama urekne da je čovjek milicionir. Zatvori kanate i ode me ko fo zvat. Onda je viri sa čardačića i ako ta još čeka, znači da je ispravan, a ako je pobjeg, onda se boji milicije. Još je znala Rije da je čovjek sve opaso žicom i pustio struju pa bojru, ko misli preskaka tarabe, nek preskače ako mu je život dodio. Aman sam ovo i zaboravio da neki dan neko ne zalupa na kanate i Fata veli neka ja ću, biva otvoriti. Čujem ja ona nekom govori da je čovjek policajac u Pemzi i da ga ode zvat. Vrati se i viri kroz pečer. Bome ne idu u zeire, provir dirhi, asli su cigani. Provirim i ugledah muško i žensko, samo manjasti oboje sa dvoje male djece stoje i čekaju. Odo ja vid šta hoće. Mora biti prosve, ponesim po Marku, nama seva pa na njihovu dušu. Otvorim ja kapiju kad će ti onaj čovječuljak meni. Ja sam taj i taj, pomagaj dedu Zeira ako Boga znaš. Evo mi došli čak sa Gorice da nas izmiriš, plaći mu koliko god treba. Što ću vas ja mirit, nisam ja mirđa, a i da jesam, nema govora o plaćaj. On mene vara i pije, veli ona mladica. Neki dan se napio i prebio mi mater pa ja otišla od njih. A on letio za mnom i molio da ne idem. Kleo mi se da neće više nikad. Ja mu rekla da ću mu se vratiti ako mi se zakune na Musaf. Pa što ste meni došli? Pa da nas izmiriš, dedu Zeire, mi čuli za tebe sve najbolje. Aj onda kad ste toliki put prevalili s vrha Gorice i to pijehe nije tišala, idi ti, Ahmete, u mene u halvat, tamo ima češma i uzmi abdest. A ja odo po Musaf. Ode bome Ahmet sve u hodu, skida cipele i čarape, zavrće rukave, ko da je od srca nanijetio da je prestane varati pit. Aj reko sade, uzuj bismile, stavi desnu ruku na Musaf, a lijevu na srce i ponavljaj za mnom. Ja ovaj Ahmet, ja ovaj Ahmet, sin Aganov, kunem se, bome sve ponovi za mnom što sam ja rekao i on se zagrleše, a on od radosti zapjeva. Vadi pare iz džepova i gura mi ih, a ja mu ih vraćam. Sve one pare padaju po ceste, a djeca kupe i turaju džepove. Ne htjedo im ništa uzio, to i rašta bi. Nek Fata donese naki boba i čokolada što smo imali u kući i dade onoj djeci. Odoše njih dvoje zagrljeni i pjevaju mi sokak. Bome si u Zeire veliki sevap zaradio, veli im Fata. A koliko će njima ovo trajat, sam Bog zna. Gledam za njima i naka me milina obli i ne umijem ti riječ što. A umalih ne vrati smo skapi. Ja.

tefterša naći priliku oni para. A Nura bila je tekakav mahzur, biva prvodadžija, sve znala, pomahali i dalje odmahale, a to nije bilo malo. A nije mogla popamtit, pa sa sobom nosala tefter i plajvaz i zapisivala mušterije. Tako i prozvaše Nura tefterša. Radila Nura godinama i zapisivala tefter s kojeg je samo ona mogla čitat. Još to ga je krila od drugih, još to nije umjela plaho ni pisat, ne umijem ti rijet. Helem, Nura ti je poženila ebet, muškinja i ženskinja, pa i oni brašnjavih i usjeđenih za koje niko nije vjerovao da ima za njih neko na dunjalku, kamoli umahali su kako. Za nju su ti sva vrata bila otvorena i mogla je ulaziti u kuće baš ko hećim i dobrotvori, jel hođe i popovi, kad je htjela i kod koga je htjela, jer svako bi se radu onaj Nurin tefteru tefterio, pa i oni oženjeni i udati, za ne daj Bože. Govorili su za nju što Nura u tefteri to samo tabut raste. Nije Nura džaba radila, dobro je ona hajrovala, i kuću ozidala i čeljad iškolovala sve sama od svog teftera, a mlada udovica ostala, pa baš ko kakav majstor što drugima pravi i popravlja kuće, pa od silnog posla ne mere svoju dovršni popravit, tako i Nura nikad se nije udala. Jednom poslaše je po nju da hitno dođe u donju mahalu kod Nusretage. Znala je Nura da je Nusretaga, jako udovac ostoji do lahko kesu griješi i nagrađuje, biva da je široke ruke, pa pohiti ni skaldan mu što je noge nose, da čuje Nusretove želje, a već je imala tri hanume spremne u tefteru ko naručena za Nusretagu. Bome on izabrao bjedne i to na neviđeno bahru, udovicu sa ženskim djetetom, a bahra namah pristade i dovede mu šćer na njegove dvije šćeri i sina, koji se jako oženio. Nusretove šćeri bjehu plaho ljute na babu što nije materu ni ožalio kako treba, a doveo drugu ženu. Frktale na hudnicu bahru svašta je govorile i prigovarale, ona bi samo zaplači kad bi joj dokundisalo i nikad im nije odgovarala. Srećom udadoše se brzo jedna za drugom, te bahra dahnu dušom, a Nusreta ga zavoli i njenu šćer baš ko svoju, pa je dade na škole, a kad joj dođe vakat za udaju, udade je dobro, sa finim i razumom. Prođeš je godine sad pa sad, kako samo mogu brzo proći sreći rahatluku. Nusreta ga se razboli i umri. A Nusretove šćer jedva dočekaše, istiraše bahru sve s noge na nogu, ali je primi zet i pripazi ko svoju mater. Jednog dana pozvaše u sud, vele, otvaraju se Nusretovići tabi da se vidi koja je njegova posljednja želja i volja i kome je šta ostavio. Bome ostavio Nusreta ga pri čistoj pameti svojoj bahri pola kuće i metka, a djeca da podijele između se drugu polovinu. Sikću one Nusretove šćere zemlju bi grizle, ali ne mogu ništa. Kad bahra ustade i prvi put progovori jasno i glasno da je svi vide i čuju. Ne treba meni ništa, sve što mi je ostavio, ostavit ću njegovom unuku. Ja se za vašeg babu nisam udala zbog njegovog imetka. Mi smo se zagledali i zavolili još dok smo curom i mamkom bili, ali ne dadoše njegovi pa ga oženiše drugom, a mene dadoše za drugog. A kad se nešto iskreno zavoli, to ti niko ne mere uzeti drugom dat, taman da ti srce iščupaju, u njemu će ostati. Ušutiše se sestre, ne progovoriše više nijedne, a samo dragi Bog zna jesu li u hafizali to obje došli. Poslije ovoga počeše govoriti što Bog spoji, a ljudi rastave, sastavit će Nura tefterš.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me,